Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how bie ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade ye. Noma no omade ye. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwacha munsa ene baka sa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja no no enam damrama ene ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bema bia ose oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebeni enam se de pepre ene hwintia ede afranti abre ensa no ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukodwa